0: Feel the Groove.
1: Feel the Rhythm.
0: Feel the Groove. FM.

0: Adios ja hasta luego. Pitäkää santeria ja klavee mielessä. Ja muistakaa, ettei elämä ole pelkkää agoniaa, tuskaa.
1: Vaan se on pelkkää salsaa, siis tropical salsaa.
2: Kuumia salsarytmejä groovilta. Aina lauantaisin ilta 7:00. Uusinnat tiistaisin ja torstaisin samaan aikaan.
1: Tervetuloa tropical salsan pariin.

0: Feel the Groove FM.
1: And you can dance for inspiration.

0: Groovin kesä täyttyy urbaaneista rytmeistä. Kesäkuusta elokuuhun, tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Kuudesta kasiin, Urban Rhymes ja Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the Urban Rhymes.

0: trooppinen salsakastike.
1: Tropical salsa.
0: Tarjoillaan lauantaisin ilta 7:00. Rintaryijy ojennukseen ja parketille.
1: Carlos ja Pedro johdattavat meidät salsan saloihin.
0: Uusinnat tiistaisin ja torstaisin.
1: Niin ikään 7:00. Feel the rhythm.
2: Feel.

0: Tuuvin kesä täyttyy urbaaneista rytmeistä. Kesäkuusta elokuuhun. Tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Kuudesta kasiin. Urban Rhymes ja Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the Urban Rhymes.

0: Tropical Salsa. Salsa-musiikin erikoisohjelma. Lauantaisin ilta 7:00. Carlos ja Pedro vievät sinut keskelle kuumuutta Karibian lämpöön.
1: Buenas tardes, todos los amigos de Tropical Salsa. ¿Qué tal, Pedro?
2: Muy bien, gracias.
3: Lauantaisin 7:00, uusinnat tiistaisin ja torstaisin samaan aikaan. Feel the rhythm.
4: Feel the salsa.
5: Groove.
3: Groove FM.

0: Carlos ja Pedro, letkeimmät latinalantiot täältä Paraguaihin.
1: Bienvenidos. Bienvenidos todos.
0: Ripaus rytmejä ja litra letkeyttä. Tropikaussaossa. Ilta 7:ltä lauantaisin. Uusinnat tiistaisin ja torstaisin.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the salsa.
2: Groove. Groove FM.

0: the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: Kyllä.
1: Diesel, bensaa, nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
2: Näin.
1: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
2: Näin on.
1: Korjaan autossa.
2: Juh.
1: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka kympillä kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
10: Tässä meillä on taksi valittavana.
9: Panteet kristä. 95. Never forget.
10: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
9: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
11: 02-02-30.
9: No, soitan ehkä itsekin.
12: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtaa.

0: Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
2: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
3: Alepa. Urbaani legenda.
4: Wake up with Good Morning Grooves.
1: Groove FM.

0: the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi lounea.
4: Lounea.fi.
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
6: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
5: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
9: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
10: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
12: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
13: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
14: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
15: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
16: Alepa. Urbaani legenda.
17: Tunne rytmi. Tunne

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Moi! Hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei. Tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima T-paitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
8: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
10: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
9: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
10: Loistavaa.
11: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
12: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
13: No morjes.
12: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
13: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
14: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. ProCounter.fi.
15: Finago.
16: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
2: Finago.
3: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma Gammerfest.fi.
4: Feel the rhythm. Feel the groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Yhdysvallat on tehnyt yöllä uusia iskuja Iraniin. Yhdysvallat iski Hormuzin salmen kupeessa sotilaskohteeseen ja ampui alas 4 droonia. Yhdysvaltalainen virkamies kertoo uutistoimisto Reutersille, että iskut olivat puhtaasti puolustuksellisia ja niiden tarkoitus oli ylläpitää tulitaukoa. Iranin yleisradioyhtiö Iribin mukaan Iranin joukot ovat tulittaneet aluksia, jotka yrittivät päästä Hormuzin salmen läpi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kiistänyt Iranin valtiollisen television väitteet Hormuzin salmen valvonnasta. Iranin media esitti, että rauhansopimusluonnoksen mukaan Iran ja Oman valvoisivat salmea yhdessä. Trump ilmoitti kabinettinsa kokouksessa, että Hormuzin salmi on kansainvälisiä vesiä, eikä kukaan kontrolloi sitä. Lisäksi Trump uhkaili, että Omanin täytyy käyttäytyä kuten kaikkien muidenkin maiden, tai muuten Yhdysvallat räjäyttää sen ilmaan. Nuoret kohtaavat muita enemmän riskejä verkossa, kertoo S-Pankin uusi kyselytutkimus. Riskeihin kuuluvat esimerkiksi tietojen kalastelu ja digihuijaukset. Lähes viidennes nuorista kertoo kyselyssä, että heidän pankkitiliään on yritetty käyttää väärin tai rahaa on onnistuttu viemään tililtä. Osuus on ikäryhmistä suurin. Kesällä huijauksissa korostuvat etenkin festariliput ja mökkivaraukset. Nuorille yritetään myydä esimerkiksi olemattomia festarilippuja.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Vettä sataa aluksi monin paikoin maan itäosasta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella. Pohjoisessa sataa paikoin myös räntää tai lunta. Päivän aikana sateet heikkenevät. Lännessä päivä on enimmäkseen poutainen. Päivällä tuuli on puuskaista, etenkin maan länsiosassa. Päivälämpötila on enimmäkseen 10-16 astetta, idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5-10 astetta.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
3: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: B-lytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
6: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
7: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi?
8: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
12: Me naiset!
13: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
15: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu

0: Kurlafestivaali.fi.
1: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sorry-sorry-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
2: Alepa. Urbaani legenda. Groove FM.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Jääkiekon MM-kisoissa pelataan tänään jännittävät puolivälierät. Suomi kohtaa Tšekin kello 17.20 alkavassa ottelussa. Tšekki on aiemmissa otteluissa voittanut muun muassa Ruotsin ja Slovakian, mutta hävinnyt Norjalle ja Slovenialle. Kello 17.20 pelataan myös Kanadan ja Yhdysvaltain välinen ottelu. Kello 21.20 alkavissa iltaotteluissa Sveitsi kohtaa Ruotsin ja Norja Latvian. Iltasanomat seuraa päivän pelejä hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. NHL:ssä Carolina Hurricanes tiputti Montreal Canadiensin kyydistään itäisen konferenssin finaalisarjassa. Ennakkosuosikki Hurricanes voitti ottelusarjan neljännen ottelun vieraskaukalossa lukemin 4-0. Maalia kohti menneet laukaukset menivät Carolinalle peräti 43-17. Carolina johtaa nyt ottelusarjaa 3-1 ja voi edetä Stanley Cupin finaaleihin voittamalla seuraavan ottelun kotikaukalossaan. Ottelusarjan viides ottelu pelataan perjantain ja lauantain välisenä yönä Suomen aikaa. SM-liigaseura Oulun Kärpät on solminut sopimukset puolustajien Aleksi Matinmikon ja Kalle Loposen kanssa. Matinmikon sopimus on vuoden mittainen, Loposen kaksivuotinen. Matinmikko on tuore Suomen mestari Tapparan paidasta. Hän teki viime kaudella 60 runkosarjaottelussa 34 tehopistettä. Oululaislähtöinen puolustaja on edustanut Kärppiä U18 ja U20 tasoilla ennen siirtymistä Porin S:iin kaudeksi 2019-2020. Valioliigaseura Crystal Palace on voittanut jalkapallon konferenssiliigan mestaruuden. Palace kaatoi Leipzigissä pelatussa loppuottelussa espanjalaisen Rayo Vallecanon lukemin 1-0. Ottelun ainoan osuman viimeisteli ranskalaishyökkääjä Jean-Philippe Mateta. Mestaruus on Palacelle seuran historian ensimmäinen eurooppalaisessa seurajalkapalloturnauksessa. Voitto tuo seuralle paikan ensi kauden Eurooppa-liigassa.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi.
2: Tunne rytmi. Tunne groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
7: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
9: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
10: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
13: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
14: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
13: Pitkä omaan päähän?
14: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
13: Kiitos.
15: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituutta.

0: mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
1: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
2: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
6: Ei ole muuta tylsä äänä.
5: Ei ole.
7: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
8: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyota Helsinki.fi.

0: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Ai, onks buranaa?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
6: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
7: Kiitos.
6: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
8: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
9: Pilssipumppu vaan veneeseen.
8: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
9: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
8: Ai joku laitti.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
1: Autovex.
2: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
3: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Yhdysvallat on tehnyt yöllä uusia iskuja Iraniin. Yhdysvallat iski Hormuzin salmen kupeessa sotilaskohteeseen ja ampui alas 4 droonia. Yhdysvaltalainen virkamies kertoo Reutersille, että iskut olivat puhtaasti puolustuksellisia ja niiden tarkoitus oli ylläpitää tulitaukoa. Iranin valtion läheiset tiedotusvälineet kertoivat, että Iranin armeija avasi tulen Hormuzin salmen läpikulkeneisiin 4 alukseen ja pakotti ne kääntymään takaisin. Lisäksi Iranin vallankumouskaarti kertoo, että se kohdisti iskun Yhdysvaltojen tukikohtaan kostona Yhdysvaltojen aiemmin tekemille iskuille. Toimeentulotuen perusosaa alennettiin huhtikuussa yli 5 700 tuensaajalta, kertoo Kela. Lähes kaikilta alennettiin tukea 50%. Helmikuun alussa tuli voimaan toimeentulotukilain muutos, joka lisäsi tuen velvoittavuutta ja tiukensi tuen saamisen ehtoja. Uudistuksen tarkoitus on ohjata asiakkaita hakemaan toimeentulotukeen nähden ensisijaisia tukia ja ilmoittautumaan kokoaikatyön hakijaksi tuen perusosan alentamisen uhalla. Nuoret kohtaavat muita enemmän riskejä verkossa ja menettävät rahaa useammin, kertoo S-Pankin uusi kyselytutkimus. Riskeihin kuuluvat esimerkiksi tietojen kalastelu ja digihuijaukset. Lähes 1/5 nuorista kertoo kyselyssä, että heidän pankkitiliään on yritetty käyttää väärin tai rahaa on onnistuttu viemään tililtä. Osuus on ikäryhmistä suurin. Kesällä huijauksissa korostuvat etenkin festariliput ja mökkivaraukset.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Vettä sataa aluksi monin paikoin maan itäosasta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella. Pohjoisessa sataa paikoin myös räntää tai lunta. Päivän aikana sateet heikkenevät. Lännessä päivä on enimmäkseen poutainen. Päivällä tuuli on puuskaista, etenkin maan länsiosassa. Päivälämpötila on enimmäkseen 10–16 astetta, idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5–10 astetta.
2: Hyvää huomenta!
0: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
6: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
5: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen Matsitin jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
6: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella.
9: Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin.
8: Lippu.fi kautta eput 2026.
10: Groove FM. Good morning, Grooves.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
4: Autovex.
5: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Saanko häiritä?
11: No johan te häiritsette.
10: Kiitos ja anteeksi.
11: No saatte.
10: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
11: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
10: Oikein veikattu.
11: No kuten tapanani on.
10: Se on hyvä tapa.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
14: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
13: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
14: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
15: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
16: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
17: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
0: Aamun rennoin soundtrack.
1: Good morning, Grooves.
0: Groove FM.

0: Groovin kesä täyttyy urbaaneista rytmeistä. Kesäkuusta elokuuhun, tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Kuudesta kasiin, Urban Rhymes ja Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the urban rhyme.

0: rhythm. Feel the Groove FM.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
4: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
3: Pitkä omaan päähän?
4: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
3: Kiitos.
0: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
5: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Ja.
1: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filet-biivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
1: Lotossa on nyt jaossa 9 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
6: Ei oo muuta tylsä hänä.
5: Ei oo.
7: Wake up with Good Morning Grooves.
8: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Yhdysvallat on tehnyt yöllä uusia iskuja Iraniin. Yhdysvallat iski Hormuzin salmen kupeessa sotilaskohteeseen ja ampui alas 4 droonia. Yhdysvaltalainen virkamies kertoo Reutersille, että iskut olivat puhtaasti puolustuksellisia ja niiden tarkoitus oli ylläpitää tulitaukoa. Iranin valtion läheiset tiedotusvälineet kertoivat, että Iranin armeija avasi tulen Hormuzin salmen läpikulkeneisiin 4 alukseen ja pakotti ne kääntymään takaisin. Lisäksi Iranin vallankumouskaarti kertoo, että se kohdisti iskuun Yhdysvaltojen tukikohtaan kostona Yhdysvaltojen aiemmin tekemille iskuille. Täällä kotimaassa vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat huhtikuussa 4,3% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Maaliskuuhun verrattuna asuntojen hinnat nousivat 0,8%. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa, missä hinnat nousivat 1% edellisvuodesta. Asuntojen hinnat laskivat eniten Helsingissä ja Turussa. Toimeentulotuen perusosaa alennettiin huhtikuussa yli 5700 tuensaajalta, kertoo Kela. Lähes kaikilta alennettiin tukea 50%. Helmikuun alussa tuli voimaan toimeentulotukilain muutos, joka lisäsi tuen velvoittavuutta ja tiukensi tuen saamisen ehtoja. Uudistuksen tarkoitus on ohjata asiakkaita hakemaan toimeentulotukeen nähden ensisijaisia tukia ja ilmoittautumaan kokoaikatyön hakijaksi tuen perusosan alentamisen uhalla.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Vettä sataa aluksi monin paikoin maan itäosasta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella. Pohjoisessa sataa paikoin myös räntää tai lunta. Päivän aikana sateet heikkenevät. Lännessä päivä on enimmäkseen poutainen. Päivällä tuuli on puuskaista, etenkin maan länsiosassa. Päivälämpötila on enimmäkseen 10–16 astetta, idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5–10 astetta.
0: Tunneryhmä.

0: Salsan suurlähettiläät
1: Carlos ja Pedro
0: hämmentävät Tropico Salsaa. Seos on herkullinen ja vähän tulinenkin,
1: mut sillai pehmeästi.
0: Lauantaisin 7:00.
1: Uusimmat tiistaisin ja torstaisin
0: samaan aikaan.

0: rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24.

0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.

0: Timo, myynti rokkaa vai?
1: Joo, ihan mukavasti menee.
0: Ja prosessit on mintissä?
1: No just eilen retrossa puhuttiin.
0: Mikä retro?
1: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
0: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
1: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä.

0: Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
4: Autovex.
5: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
6: Eiks meillä oo jo kaikkee?
5: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
6: No sitten.
7: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
8: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
9: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
10: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa.
11: Mihin sä oot menossa?
12: Kauppaan. Mitäs muuta hyvää lisätään?
11: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
12: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
13: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
14: Alepa. Urbaani legenda. Feel the rhythm.

0: the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
2: No morjes.
1: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
2: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
1: Täh?
3: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
4: Finago.
5: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.

0: Enako Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
1: Finago.
2: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
3: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
5: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
4: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
5: Houkutella?
4: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
5: Siis grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
8: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
11: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
12: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
13: Me naiset!
14: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
15: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
16: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
15: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
16: Loistavaa.
17: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
18: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
19: Alepa. Urbaani legenda. Feel the rhythm. Feel the groove.

Feel the Groove. Feel the Rhythm. Feel the Groove. FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Hirveä Frightersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Let's

0: edullisia.
1: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
2: B-ly, B-ly, B-ly.
3: Joo, kartoitallinen luotta.
4: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi lounea.
5: Lounea.fi.
6: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
8: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
7: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
9: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
10: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
11: Jääks vielä aikaa?

0: Okei, voiko mä puhua marsuista?
1: K-Supermarketin superpäivillä syytävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filee-piivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
2: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
9: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
10: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
11: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
12: Feel the rhythm.
13: Feel

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Pörssisähkön hinnat pysyvät Suomessa loppuvuonna selvästi korkeammalla kuin viime vuonna, arvioi asiantuntijayritys Mind Energy. Sen mukaan sähkön hinnat ovat tänä vuonna olleet 76% korkeammat kuin viime vuoden alussa. Sen mukaan sähkön hinnat ovat tänä vuonna olleet 76% korkeammat kuin viime vuoden alussa. Pohjoismaiden markkinoilla paineet sähkön hintojen nousuun ovat Mind Energyn mukaan kasvaneet. Syynä ovat heikko vesitilanne Pohjoismaissa, nousevat maakaasun hinnat ja El Niño-sääilmiön tuoma kuivuusriski. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut Nurmijärven Klaukkalassa tapahtuneesta yliajosta syytetyn miehen törkeästä kuolemantuottamuksesta. Tragedia tapahtui maaliskuussa 2024, kun nelihenkinen seurue oli ottanut taksin Vantaan Tikkurilasta. Perillä he ryöstivät taksin kuljettajan väkivaltaa käyttäen. Lopulta mies kaahasi kyydistä jääneen naistaksikuskin ylitse. 22-vuotias uhri loukkaantui pahoin ja kuoli vammoihinsa. Välikohtauksessa mukana olleet 31-vuotias mies ja 24-vuotias nainen tuomittiin ryöstöstä. Yhdysvallat on tehnyt yöllä uusia iskuja Iraniin. Yhdysvallat iski Hormuzin salmen kupeessa sotilaskohteeseen ja ampui alas 4 droonia. Iranin vallankumouskaarti kertoo, että se kohdisti iskun Yhdysvaltojen tukikohtaan, kostona Yhdysvaltojen aiemmin tekemille iskuille.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Vettä sataa aluksi monin paikoin maan itäosasta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella. Pohjoisessa sataa paikoin myös räntää tai lunta. Päivän aikana sateet heikkenevät. Lännessä päivä on enimmäkseen poutainen. Päivällä tuuli on puuskaista, etenkin maan länsiosassa. Päivälämpötila on enimmäkseen 10–16 astetta, idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5–10 astetta.
0: Groove FM. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Suomen fekkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
5: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
4: Mitä siinä sitten oikein kävi?
5: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
4: Kiitos.
6: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
9: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.

0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
0: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kristä. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
5: 02-02-30.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
8: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus... Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
9: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan, opin.fi.
10: Legacy is a beautiful thing.
11: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
10: But only if it survives.
11: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
12: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
13: Alepa. Urbaani legenda.
14: Groove.
15: Groove FM.

0: Buenas noches, amigos. Täällä taas Tropical Salsa.
1: Ja tässä Pedro ja vieressäni Carlos. Keittelemme teille aika vahvaa salsakastiketta. Tervetuloa Tropical Salsan pariin.
2: Lauantaisin ilta 7:00. Uusinnat tiistaisin ja torstaisin.
3: Feel the rhythm.
4: Feel the salsa.
5: Groove.
6: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
6: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
5: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
7: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
8: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
11: Eiks meillä oo jo kaikkea?
10: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
11: No sitten.
12: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
13: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
14: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
15: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
16: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
17: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
18: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
17: Visulahti, Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
19: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
20: Parkman. Kun kesä koittaa, sittariho.

0: huippunormaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsää aina.
3: Ei ole.
5: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
6: Groove FM.
7: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Ai. Onks Burana?
10: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
13: Autovex.
14: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
15: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
14: Mitä siinä sitten oikein kävi?
15: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
14: Kiitos.
16: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
17: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
18: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
19: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
20: Kiitos.
19: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
21: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
22: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
21: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
22: No tötterö, tietysti S-Marketista!
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Hei, onks sul purkkaa?
25: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
24: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
23: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
26: A legacy is a beautiful thing.
27: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
26: But only if it survives.
27: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
0: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi. Groove FM.
1: Daytime Grooves.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Valtakunnan syyttäjä ei aio valittaa Anneli Auerin ja Jens Kukan vapauttavasta päätöksestä Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa seksuaalirikosten osalta. Käräjäoikeus päätyy hylkäämään Auerin ja Iilen rikossyytteet huhtikuun lopulla. Käräjäoikeuden mukaan väitetyistä seksuaalirikoksista ei ollut näyttöä. Väitettyjen rikoksista

0: Rikosten uhreina olivat Auerin lapset, jotka ovat aikuistuttuaan peruneet puheitaan. Sen sijaan valtakunnan syyttäjä pyytää hovioikeuden jatkokäsittelylupaa ja valittaa käräjäoikeuden hylkäämistä, korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista sekä avustajien palkkioista. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut Nurmijärven Klaukkalassa tapahtuneesta yliajosta syytetyn miehen törkeästä kuolemantuottamuksesta. Tragedia tapahtui maaliskuussa 2024, kun nelihenkinen seurue oli ottanut taksin Vantaan Tikkurilasta. Perillä he ryöstivät taksinkuljettajan väkivaltaa käyttäen. Lopulta mies kaahasi kyydistä jääneen naistaksikuskin ylitse. 22-vuotias uhri loukkaantui pahoin ja kuoli vammoihinsa. Jopa kolmasosa toimihenkilöistä uskoo työnsä korvautuvan tekoälyllä 10 vuoden kuluessa. Asia käy ilmi Ammattiliitto Proon jäsenkyselystä, jonka mukaan 32% toimihenkilöistä arvioi nykyisten työtehtäviensä olevan korvattavissa tekoälyllä viimeistään 10 vuoden kuluessa. Huoli on kasvanut merkittävästi, sillä vielä 5 vuotta sitten vain noin 21% arvioi työnsä korvautuvan tekoälyllä.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Vettä sataa aluksi monin paikoin maan itäosasta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella. Pohjoisessa sataa paikoin myös räntää tai lunta. Päivän aikana sateet heikkenevät. Lännessä päivä on enimmäkseen poutainen. Päivällä tuuli on puuskaista, etenkin maan länsiosassa. Päivälämpötila on enimmäkseen 10–16 astetta, idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5–10 astetta.
2: Tunne rytmi. Tunne groove.

0: Groovin kesä täyttyy urbaaneista rytmeistä. Kesäkuusta elokuuhun, tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Kuudesta kasiin, Urban Rhymes ja Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the Urban Rhyme.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: K-Supermarketin superpäiville syytävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Pien on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
7: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
6: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
7: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
8: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
9: Munkin pitäisi taas pestä auto.
10: Tarviiko apua?
9: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
10: Pois alta!
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Mottupit. Motonet.
13: On paras paikka päällä maa.
14: Isi.
15: No?
14: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
15: Siis, mitä?
14: Niin, että mitäpä siihen sanot.
13: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
16: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
17: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
18: VR. Yhteisellä matkalla.
19: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
20: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
21: Feel the rhythm. Feel.

0: Adios ja hasta luego. Pitäkään santeria ja klavee mielessä. Ja muistakaa, ettei elämä ole pelkkää agoniaa, tuskaa.
1: Vaan se on pelkkää salsaa, siis tropical salsaa.
2: Kuumia salsarytmejä Groovilta. Aina lauantaisin ilta 7:00. Uusinnat tiistaisin ja torstaisin samaan aikaan.
1: Tervetuloa tropical salsan pariin.

0: kiss.
1: Feel the rhythm.
2: Feel the
1: Groove FM.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beellytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta.
4: Mm?
3: Eli nelivetoko.
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beellytä.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
7: No kyllä.
6: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Juh. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
11: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: A legacy is a beautiful thing.
4: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
3: But only if it survives.
4: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
5: Tunne rytmi. Tunne Groove FM.

0: Feel the Groove.
1: Feel the Rhythm.
0: Feel the Groove. FM.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
1: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
2: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
0: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi
5: Ai! Onks buranaa?
6: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
9: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
10: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
12: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
13: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
15: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
16: Helsinki, Espoo, Turku.
17: Tampere, Lahti, Kouvola.
16: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
17: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
16: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sitten lauletaan.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
8: No tietysti Ruka Coaster.
1: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
12: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
12: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei oo muuta tylsä hänä.
7: Ei oo.
12: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
20: Groove FM.
21: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Valtakunnan syyttäjä ei valita hovioikeuteen Anneli Auerin ja Jens Iilen hylätyistä seksuaalirikossyytteistä, pahoinpitelyistä ja laittomasta uhkauksesta. Käräjäoikeus päätyi hylkäämään Auerin ja Iilen rikossyytteet huhtikuun lopulla antamassaan ratkaisussa. Syyttäjä ei valita kaatuneista seksuaalirikossyytteistä, koska riittävää näyttöä ei lasten muuttuneiden kertomusten vuoksi ole. Sen sijaan valtakunnan syyttäjä pyytää hovioikeuden jatkokäsittelylupaa ja valittaa tietyistä korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista ja avustajien palkkioista. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut Nurmijärven Klaukkalassa tapahtuneesta yliajosta syytetyn miehen törkeästä kuolemantuottamuksesta. Tragedia tapahtui maaliskuussa 2024, kun nelihenkinen seurue oli ottanut taksin Vantaan Tikkurilasta. Perillä he ryöstivät taksinkuljettajan väkivaltaa käyttäen. Lopulta mies kaahasi kyydistä jääneen naistaksikuskin ylitse. 22-vuotias uhri loukkaantui pahoin ja kuoli vammoihinsa. Pörssisähkön hinnat pysyvät Suomessa loppuvuonna selvästi korkeammalla kuin viime vuonna, arvioi asiantuntijayritys Mind Energy. Sen mukaan sähkön hinnat ovat tänä vuonna olleet 76% korkeammat kuin viime vuoden alussa. Pohjoismaiden markkinoilla paineet sähkön hintojen nousuun ovat Mind Energyn mukaan kasvaneet. Syynä ovat heikko vesitilanne Pohjoismaissa, nousevat maakaasun hinnat ja El Niño-sääilmien tuoma kuivuusriski.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.

0: Vettä sataa aluksi monin paikoin maan itäosasta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella. Pohjoisessa sataa paikoin myös räntää tai lunta. Päivän aikana sateet heikkenevät. Lännessä päivä on enimmäkseen poutainen. Päivällä tuuli on puuskaista, etenkin maan länsiosassa. Päivälämpötila on enimmäkseen 10–16 astetta, idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5–10 astetta.
1: Päivän rennoin soundtrack.
2: Daytime Grooves.
1: Groove FM.

0: Feel the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
3: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
6: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
5: Mitä siinä sitten oikein kävi?
6: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
5: Kiitos.
7: Wilhelm, hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
8: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
10: Autovex.
11: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
12: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
11: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
13: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
14: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamellä. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
15: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. toyotahelsinki.fi. Suosittelen.
16: Päivän rennoin soundtrack.
17: Daytime Grooves.

0: Trooppinen salsakastike.
1: Tropical salsa.
0: Tarjoillaan lauantaisin ilta 7:00. Rintaryijy ojennukseen ja parketille.
1: Carlos ja Pedro johdattavat meidät salsan saloihin.
0: Uusinnat tiistaisin ja torstaisin.
1: Niin ikään 7:00. Feel the rhythm.
2: Feel the salsa.
0: Groove.
1: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
6: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
7: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
8: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta, aina edullinen on.
9: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
8: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
10: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Munkin pitäisi taas pestä auto.
12: Tarviiko apua?
11: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
12: Pois alta!
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Tämä on

matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vai

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
0: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
8: Komissaario Koskinen on palannut.
9: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
10: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
8: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
11: Ei ole muuta tylsä aina.
10: Ei ole.
12: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamellä. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
13: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyota Helsinki.fi.
14: You're listening to Daytime Grooves.
15: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla. Alle!

Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman. Jussiks.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, koutsi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
4: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
3: Pitkä omaan päähän?
4: Omaan päähän Wilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
3: Kiitos.
5: Wilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
7: No morjes.
6: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätöä.
7: Niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
6: Millä?
8: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
9: Finago.
10: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
11: No, löytykö kalaa?
12: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
11: Sinä päätät. Piste.fi.
8: Finago Procounter. Hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
9: Finago.
13: Komissaario Koskinen on palannut.
14: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
15: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
13: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
16: Ei ole muuta tylsä aina.
15: Ei ole.
17: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026. Feel the rhythm.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Valtakunnan syyttäjä ei valita hovioikeuteen Anneli Auerin ja Jens Iilen hylätyistä seksuaalirikossyytteistä, pahoinpitelyistä ja laittomasta uhkauksesta. Käräjäoikeus päätyi hylkäämään Auerin ja Iilen rikossyytteet huhtikuun lopulla antamassaan ratkaisussa. Syyttäjä ei valita kaatuneista seksuaalirikossyytteistä, koska riittävää näyttöä ei lasten muuttuneiden kertomusten vuoksi ole. Sen sijaan valtakunnan syyttäjä pyytää hovioikeuden jatkokäsittelylupaa ja valittaa tietyistä korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista ja avustajien palkkioista. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut Nurmijärven Klaukkalassa tapahtuneesta yliajosta syytetyn miehen törkeästä kuolemantuottamuksesta. Tragedia tapahtui maaliskuussa 2024, kun nelihenkinen seurue oli ottanut taksin Vantaan Tikkurilasta. Perillä he ryöstivät taksinkuljettajan väkivaltaa käyttäen. Lopulta mies kaahasi kyydistä jääneen naistaksikuskin ylitse. 22-vuotias uhri loukkaantui pahoin ja kuoli vammoihinsa.

0: Helleaalto piinaa nyt myös Italiaa. Maan terveysministeriö antoi tänään varoituksen kuumuudesta 4 kaupunkiin: Bolognaan, Firenzeen, Roomaan ja Torinoon. Helleaalto on piinannut Länsi-Eurooppaa viime päivinä erityisesti Espanjassa, Ranskassa, Britanniassa ja Saksassa. Maissa on ollut noin 35 astetta lämmintä. Italian helleaallosta kertoi ensimmäisenä Yle.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Vettä sataa aluksi monin paikoin maan itäosasta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella. Pohjoisessa sataa paikoin myös räntää tai lunta. Päivän aikana sateet heikkenevät. Lännessä päivä on enimmäkseen poutainen. Päivällä tuuli on puuskaista, etenkin maan länsiosassa. Päivälämpötila on enimmäkseen 10–16 astetta, idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5–10 astetta.
1: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.
3: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kristää. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hinta.
6: 02-02-30.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
10: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
9: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
10: Houkutella?
9: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
10: Siis grillimaisteria?
9: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
12: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
13: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
14: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
15: Jäiks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
16: Munkin pitäis taas pestä auto.
17: Tarviikko apua?
16: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
17: Pois alta!
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet.
9: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Kun kesä koittaa, sit

0: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamellä. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
3: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla. Groove. Groove FM.

0: Carlos ja Pedro, letkeimmät latinalantiot täältä Paraguaihin.
1: Bienvenidos. Bienvenidos todos.
0: Ripausrytmejä ja litra letkeyttä. Tropicaussaossa. Ilta 7:ltä lauantaisin. Uusinnat tiistaisin ja torstaisin.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the salsa.
2: Groove. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
5: Kiitos.
4: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt miinus 20% vain Voltista.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: tiiä.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.

0: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
1: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
2: Groove FM. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
3: Autovex.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketin.

0: maistaa!
1: Elämä on ruokaa. S-Market. Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
2: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
6: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
7: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
1: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
9: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
13: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
14: This is Daytime Grooves.
15: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Valtakunnan syyttäjä ei valita hovioikeuteen Anneli Auerin ja Jens Iileen hylätyistä seksuaalirikossyytteistä, pahoinpitelyistä ja laittomasta uhkauksesta. Käräjäoikeus päätyi hylkäämään Auerin ja Iileen rikossyytteet huhtikuun lopulla antamassaan ratkaisussa. Syyttäjä ei valita kaatuneista seksuaalirikossyytteistä, koska riittävää näyttöä ei lasten muuttuneiden kertomusten vuoksi ole. Sen sijaan valtakunnan syyttäjä pyytää hovioikeuden jatkokäsittelylupaa ja valittaa tietyistä korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista ja avustajien palkkioista. Anneli Auerin asianajaja Markku Fredmanin mukaan Auer on huojentunut syyttäjien ratkaisusta olla valittamatta kaatuneista syytteistä. Fredmanin mukaan Auer aikoo hakea koppikorvauksia ja ansionmenetyskorvauksia ajasta, jonka hän on istunut syyttömänä vankilassa. Lapin rajavartiosto epäilee laitonta rajanylitystä Suomesta Venäjälle. Epäilyn mukaan yksi henkilö on ylittänyt rajan jalkaisin ensin Norjasta Suomeen, sen jälkeen Suomesta Venäjälle ja lopulta takaisin Norjaan. Epäilty tapahtumapaikka on kolmen valtion rajapyykki Muotkavaarassa. Asiassa epäillään valtion rajarikosta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vierailee tänään Ruotsissa. Uutistoimisto Reutersin lähteen mukaan Zelenski ja Ruotsin pääministeri aikovat kertoa uutisista liittyen ruotsalaisiin Gripen-hävittäjiin. Kristersson ja Zelenski allekirjoittivat viime vuonna aiesopimuksen, jonka mukaan Ruotsi voisi myydä jopa 150 Saabin Gripen-hävittäjää Ukrainalle.
0: Groove FM uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Suomessa puhaltaa päivällä kolea puuskainen pohjoistuuli. Sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Maan itä- ja pohjoisosassa on enimmäkseen pilvistä. Sateet vähenevät päivän edetessä. Lännessä pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskat ovat voimakkaita. Illalla kovin tuuli hellittää. Päivälämpötila on maan länsiosasta Merilappiin yltävällä alueella

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
4: Mäpäs kerron sulle jutun.
5: Kerro.
4: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
5: Joo.
4: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
5: Mm-hmm.
4: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
5: Joo.
4: Mähän opastin, korjasin, että ei se nyt niin mee.
5: Ai eikö?
4: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
5: Aha.
4: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Ai. Onks buranaa?
9: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Hei, onks sul purkkaa?
12: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
11: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
13: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
14: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
15: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
16: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
15: Teet marinaadia?
16: Ei ihan ite. Teen aina.
15: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
16: Jaa, grillimaisteria vai?
15: Grillimaisteria.
17: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
18: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
19: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
20: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
21: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
22: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
23: Tunne rytmi. Tunne groove.

0: Tropical Salsa. Salsa-musiikin erikoisohjelma. Lauantaisin ilta 7:00. Carlos ja Pedro vievät sinut keskelle kuumuutta Karibian lämpöön.
1: Buenas tardes, todos los amigos de Tropical Salsa. ¿Qué tal, Pedro?
2: Muy bien, gracias.
3: Lauantaisin 7:00, uusinnat tiistaisin ja torstaisin samaan aikaan. Feel the rhythm.
4: Feel the salsa.
5: Groove.
3: Groove FM.

0: Feel the rhythm. Feel the Groove FM.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24

0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
2: No ei oikeastaan mitään. Syöttiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sitten tultiin vaan kylläisiksi.
1: Mitä siinä sitten oikein kävi?
2: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
1: Kiitos.
3: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Munkin pitäis taas pestä auto.
4: Tarviikko apua?
3: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta! Ah!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kiristää. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
10: 020230.
8: No, soitan ehkä itsekin.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
15: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
16: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
17: Feel the rhythm.
18: Feel the groove FM.
19: We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: Love FM.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta?
2: Mm?
1: Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Sitä piti vain sanoa, että beellytä, kun haluat autoilla huoletta.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
6: Me naiset!
7: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
9: Moi! Hei, minne te menitte?
10: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
9: Okei, tuun sinne.
10: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä.

0: Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte!
0: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
2: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. toimitilat.varma.fi.
3: Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
6: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Valtakunnan syyttäjä ei valita hovioikeuteen Anneli Auerin ja Jens Iilen hylätyistä seksuaalirikossyytteistä, pahoinpitelyistä ja laittomasta uhkauksesta. Käräjäoikeus päätyi hylkäämään Auerin ja Iilen rikossyytteet huhtikuun lopulla antamassaan ratkaisussa. Syyttäjä ei valita kaatuneista seksuaalirikossyytteistä, koska riittävää näyttöä ei lasten muuttuneiden kertomusten vuoksi ole. Sen sijaan valtakunnan syyttäjä pyytää hovioikeuden jatkokäsittelylupaa ja valittaa tietyistä korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelituomioista ja avustajien palkkioista. Ruotsi lahjoittaa Ukrainalle 16 Saab Gripen CD-hävittäjää, kun sopimus Ukrainan hävittäjäkaupoista on solmittu, kertoo Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson. Kristerssonin mukaan ensimmäiset lahjoitettavat hävittäjät toimitettaisiin Ukrainaan ensi vuonna. Kristersson kertoi asiasta tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin Ruotsin vierailun yhteydessä. Varsinaisessa hävittäjäkaupassa Ukraina tilaisi Ruotsista noin 20 uutta Gripen EF-hävittäjää, kertoo Ukrainan presidentin kanslia. Kiinalainen verkkokauppajätti Temu on saanut 200 miljoonan euron sakot EU:lta, kertoo uutistoimisto Reuters. Syynä on se, ettei yhtiö ole tehnyt tarpeeksi estääkseen laittomien tuotteiden myyntiä alustallaan. EU:n komission mukaan Temu ei tunnistanut tai arvioinut riittävän huolellisesti alustallaan myytävien laittomien tuotteiden aiheuttamia riskejä EU:n kuluttajille.
7: Groove FM uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Suomessa puhaltaa päivällä kolea puuskainen pohjoistuuli. Sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Maan itä- ja pohjoisosassa on enimmäkseen pilvistä. Sateet vähenevät päivän edetessä. Lännessä pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskat ovat voimakkaita. Illalla kovin tuuli hellittää. Päivälämpötila on maan länsiosasta Merilappiin yltävällä alueella 10 ja 16 asteen välillä. Idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä. You're listening to

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
5: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.

0: Isi. Iskä!
1: No?
0: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaa laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
1: Siis, mitä?
0: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
3: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
8: No, löytyykö kalaa?
9: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
8: Sinä päätät. Piste.fi.
10: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
11: Alepa. Urbaani legenda.
12: Rentoa päivää Groovelta.
13: Afternoon Groove.

0: salsan suurlähettiläät
1: Carlos ja Pedro
0: hämmentävät Tropico salsaa. Seos on herkullinen ja vähän tulinenkin,
1: mut sillai pehmeästi.
0: Lauantaisin 7:00.
1: Uusimmat tiistaisin ja torstaisin
0: samaan aikaan.

0: FM. Feel the Groove FM.
1: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
3: beelytä, beelytä.
4: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille saisi louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi lounea.
5: Lounea.fi.
6: Kun yrityksesi kasvaa ulos neljöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
7: beelytä, beelytä, beelytä.
8: Viaplayn lupahakemusvirastossa Pirnes.
9: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
8: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
10: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
11: Kun kesä koittaa, sit

0: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte.
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
3: Me naiset!
4: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99

0: Kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
5: Ei oo muuta tylsä hänä.
4: Ei oo.
6: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
7: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli 3 sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin 3 rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. 3 takojan patsas.
8: Alepa. Urbaani legenda.
9: Groove

Tiedä mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the Groove FM. Feel the rhythm.
0: Feel the
1: Groove FM.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
3: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Mäpäs kerron sulle jutun.
8: Kerro.
7: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
8: Joo.
7: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
8: Mm-hmm.
7: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
8: Joo.
7: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
8: Ai eikö?
7: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
8: Aha.
7: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
10: AD jatkaa auton matkaa. AD.
11: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
12: Autovex.
13: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
14: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
13: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
14: Loistavaa.
15: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
16: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
17: No ei oikeastaan mitään. Syöttiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
16: Mitä siinä sitten oikein kävi?
17: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
16: Kiitos.
18: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
19: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
15: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
11: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
20: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
11: Koskinen.
0: Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
21: Ei ole muuta tylsä hänä.
22: Ei ole.
23: Groove.
24: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Suomi arvioi ryhtymistä Ranskan ydinasepelotteen hyödyntäjäksi, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen. Kokoomuksen Häkkäsen mukaan Ranskan ydinpelotealoitteessa ovat mukana Norja, Tanska ja Ruotsi. Suomen osalta asian arviointi on tällä hetkellä käynnissä, Häkkänen sanoo. Hänen mukaansa päätös tehdään huolellisella arvioinnilla ja vuoropuhelussa eduskunnan kanssa. Vuoropuhelua Ranskan kanssa on käyty aiheesta jonkin verran, Häkkänen sanoo. Valtakunnan syyttäjä ei valita hovioikeuteen Anneli Auerin ja Jens Iilen hylätyistä seksuaalirikossyytteistä, pahoinpitelyistä ja laittomasta uhkauksesta. Käräjäoikeus päätyi hylkäämään Auerin ja Iilen rikossyytteet huhtikuun lopulla antamassaan ratkaisussa. Syyttäjä ei valita kaatuneista seksuaalirikossyytteistä, koska riittävää näyttöä ei lasten muuttuneiden kertomusten vuoksi ole. Länsi-Eurooppaa koetelleet poikkeuksellisen varhaiset helteet ovat osin helpottamassa loppuviikon aikana. Uutistoimisto AP:n mukaan helleaalto on rikkonut lämpöennätyksiä ja johtanut viranomaisten terveysvaroituksiin. Britanniassa ja Ranskassa on rikottu toukokuun kaikkien aikojen lämpöennätykset ja Espanjassa helteen on raportoitu lähestyvän jo 40 astetta. Britanniassa helleaallon aikana kuolleita on ainakin 9. BBC:n mukaan suurin osa heistä on hukkuneita lapsia. Ihmiset ovat helleaallon aikana hakeutuneet vesistöihin viilentymään. Toistuvat helleaallot ja niiden voimistuminen johtuvat ilmaston lämpenemisestä, sanoo meteorologi Cyril Vuest, ranskalaislehti Le Figaro'lle.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Suomessa puhaltaa päivällä kolea puuskainen pohjoistuuli. Sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Maan itä- ja pohjoisosassa on enimmäkseen pilvistä. Sateet vähenevät päivän edetessä. Lännessä pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskat ovat voimakkaita. Illalla kovin tuuli hellittää. Päivälämpötila on maan länsiosasta Merilappiin yltävällä alueella 10 ja 16 asteen välillä. Idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.
0: Tämä on Afternoon Grooves.
2: Groove FM.

0: Groovin kesä täyttyy urbaaneista rytmeistä. Kesäkuusta elokuuhun, tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Kuudesta kasiin, Urban Rhymes ja Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the Urban Rhymes.

0: Feel the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä muu pitäisi tehdä?
3: Beellytää. Saat auton ilman autohuollia.
2: Autolla pois kuopasta.
3: Mm?
2: Eli nelivetoko.
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
4: Beely, beely.

0: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
2: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
1: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
2: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
3: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
5: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
6: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Autoveks on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
11: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
10: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40%. Ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster! Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
5: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
6: Tämä on

0: Buenas noches, amigos. Täällä taas Tropical Salsa.
1: Ja tässä Pedro ja vieressäni Carlos. Keittelemme teille aika vahvaa salsakastiketta. Tervetuloa Tropical Salsan pariin.
2: Lauantaisin ilta 7:00. Uusinnat tiistaisin ja torstaisin.
3: Feel the rhythm.
4: Feel the salsa.
5: Groove.
3: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
3: No kyllä.
2: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
3: No.
2: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
7: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
8: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
7: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
9: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
10: Moi.
9: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
10: Joo. Isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
9: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
11: K-auto. Miten voin auttaa?
12: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
11: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
12: Aa, no niin sentää. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
13: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
14: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
15: Hei, onks sulla purkkaa?
16: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
15: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
17: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
18: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
19: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
20: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
21: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
22: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
21: Ja onhan meillä tekoälyjä.
22: Meidän pitäisi kouluttaa.
21: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
22: Pertti, teidän Miro on 7.
21: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
22: Pertti, hengitä ja ota Barona.
21: Barona!
23: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
24: Barona.
25: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
26: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
25: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
26: Houkutella?
25: Niin. Haetkato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
26: Siis grillimaisteria?
25: Grillimaisteria.
27: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
28: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
29: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
30: Groove FM. Groove FM.

0: Feel the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Groove FM. Feel the rhythm.
0: Feel the
1: Groove FM.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Hei, onko sulla purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
8: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
4: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
3: Pitkä omaan päähän?
4: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Voi salta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Mitä nämä 3 juhlateltaa tekee mun pihassa?
7: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
6: Mikä? Mistä sä puhut?
7: Vai pääsiks tehdä esikoinen ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
6: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
7: Soo, kuule. Kyllä syytä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
8: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
9: Biltema.
10: Komissaario Koskinen on palannut.
11: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
10: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
13: Ei ole muuta tylsää enää.
12: Ei ole.
14: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
15: Groove. Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Suomi arvioi ryhtymistä Ranskan ydinasepelotteen hyödyntäjäksi, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen. Kokoomuksen Häkkäsen mukaan Ranskan ydinpelotealoitteessa ovat mukana Norja, Tanska ja Ruotsi. Suomen osalta asian arviointi on tällä hetkellä käynnissä, Häkkänen sanoo. Hänen mukaansa päätös tehdään huolellisella arvioinnilla ja vuoropuhelussa eduskunnan kanssa. Vuoropuhelua Ranskan kanssa on käyty aiheesta jonkin verran, Häkkänen sanoo. Valtakunnan syyttäjä ei valita hovioikeuteen Anneli Auerin ja Jens Iilen hylätyistä seksuaalirikossyytteistä, pahoinpitelyistä ja laittomasta uhkauksesta. Käräjäoikeus päätyi hylkäämään Auerin ja Iilen rikossyytteet huhtikuun lopulla antamassaan ratkaisussa. Syyttäjä ei valita kaatuneista seksuaalirikossyytteistä, koska riittävää näyttöä ei lasten muuttuneiden kertomusten vuoksi ole. Länsi-Eurooppaa koetelleet poikkeuksellisen varhaiset helteet ovat osin helpottamassa loppuviikon aikana. Uutistoimisto AP:n mukaan helleaalto on rikkonut lämpöennätyksiä ja johtanut viranomaisten terveysvaroituksiin. Britanniassa ja Ranskassa on rikottu toukokuun kaikkien aikojen lämpöennätykset ja Espanjassa helteen on raportoitu lähestyvän jo 40 astetta. Britanniassa helleaallon aikana kuolleita on ainakin 9. Toistuvat helleaallot ja niiden voimistuminen johtuvat ilmaston lämpenemisestä, sanoo meteorologi Cyril Vouest ranskalaislehti Le Figarolle.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Suomessa puhaltaa päivällä kolea puuskainen pohjoistuuli. Sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Maan itä- ja pohjoisosassa on enimmäkseen pilvistä. Sateet vähenevät päivän edetessä. Lännessä pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskat ovat voimakkaita. Illalla kovin tuuli hellittää. Päivälämpötila on maan länsiosasta Merilappiin yltävällä alueella 10 ja 16 asteen välillä. Idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.
2: Vietä rennompi päivä Groovella.
0: Afternoon Grooves.

0: Tänään salsataan ilta 7:ltä. Tropical Salsa.
1: Hämmentäjinä Carlos ja Pedro.
0: Groove FM.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kiristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
5: 02-02-30.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
9: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
1: Autovex. Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
3: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyota Helsinki.fi.
4: Afternoon Grooves.

0: Adios ja hasta luego. Pitäkää santeria ja klavee mielessä. Ja muistakaa, ettei elämä ole pelkkää agoniaa, tuskaa.
1: Vaan se on pelkkää salsaa, siis tropical salsaa.
2: Kuumia salsarytmejä Groovilta. Aina lauantaisin ilta 7:00. Uusinnat tiistaisin ja torstaisin samaan aikaan.
1: Tervetuloa Tropical Salsan pariin.
3: Feel the rhythm.
4: Feel the salsa.
5: Groove.
3: Groove FM.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: IS-urheilu-uutiset.
2: Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue mittelee parhaillaan Tšekkiä vastaan noin 10 minuuttia sitten alkaneessa MM-kisojen puolivälierässä. Tšekki on aiemmissa otteluissa voittanut Ruotsin ja Slovakian, mutta hävinnyt Norjalle ja Slovenialle. Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen pani pakkiparit uusiksi Tšekki puolivälierään ja nosti Urho Vaakanaisen ykköspariin Ville Heinolan rinnalle. Edellisessä ottelussa Heinolan parina pelannut Henri Jokiharju siirtyi kakkospariin Mikko Lehtosen kanssa. Suomen hyökkäysketjut ovat samat kuin toissa päivänä Sveitsiä vastaan. Samaan aikaan pelataan myös Kanadan ja Yhdysvaltojen välinen MM-puolivälierä. 20:09 alkavissa illan puolivälierissä kohtaa puolestaan Sveitsi Ruotsin ja Norja Latvian. Ilta-Sanomat seuraa Leijonien ottelua ja muita puolivälieriä hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Tenniksen Ranskan avoimissa nähtiin shokkitulos, kun sveitsiläistähti Jannik Sinner putosi turnauksesta toisella kierroksella Juan Manuel Cerundololle, uutisoi France 24. Jopa turnauksen ennakkosuosikkina pidetty Sinner voitti ottelun 2 ensimmäistä erää ja johti kolmattakin pelein 5-1. Näkyvästi kuumien sääolosuhteiden koettelema Sinner kuitenkin taipui kolmannessa erässä 5-7 tappioon ja hävisi 2 seuraavaakin erää, pudoten sen myötä koko turnauksesta. Ottelu pelattiin noin 30 asteen lämmössä. Venäläinen valtiollinen uutistoimisto TASS väittää, että kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n kurinpitokomitea olisi hylännyt liiton hallituksen aiemman päätöksen sulkea Venäjä ja Valko-Venäjä kansainvälisestä jääkiekosta ensi kaudella. TASSin mukaan IIHF:n kurinpitokomitea otti järjestön hallituksen päätöksen tutkittavakseen, koska Venäjä oli tehnyt siitä valituksen. TASSin mukaan Venäjän mahdollinen paluu maajoukkueen jääkiekkoon tulisi kuitenkin vielä uudelleen IIHF:n hallituksen käsiteltäväksi. Myös Venäjän jääkiekkoliitto tiedotti asiasta. Venäjän valtiollisten tahojen kertomia tietoja ei kuitenkaan ole vahvistettu riippumattomista lähteistä.

0: Helmikuussa IIHF:n kanadalainen puheenjohtaja Luc Tardif sanoi, että IIHF haluaisi Venäjän ja Valko-Venäjä takaisin niin pian kuin mahdollista. Venäjä on ollut suljettuna ulos suurimmasta osasta kansainvälistä urheilua siitä lähtien, kun maa keväällä 2022 aloitti täysimittaisen hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan.
1: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi.
2: Tunne rytmi. Tunne
1: Groove FM.

0: Carlos ja Pedro sekä Tuhti Annos Tropical Salsaa.
1: Tulossa tänään ilta 7:00.
0: Groove FM.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Ai! Onks puranaa?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin.

0: Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Murana.fi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: shoppailet Zalandon alessa, säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
3: Kiitos.
2: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Rillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
8: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
7: Teet marinaadia?
8: Ei ihan ite, teen aina.
7: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
8: Jaa, grillimaisteria vai?
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
11: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
12: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, Osaketorilla.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the groove FM.
2: Trooppinen salsakastike.
0: Tropical Salsa tarjoaa lattarirytmejä tänään ilta 7:ltä. Groove FM.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
8: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
9: No morjes.
8: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
9: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
8: Täh?
10: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
11: Finago.
12: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
13: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
11: Finago.
14: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
15: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
16: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
17: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
18: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
20: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
21: Komissaario Koskinen on palannut.
22: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
23: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
21: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
24: Ei ole muuta tylsää enää.
23: Ei ole.
25: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest.
0: Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Suomi arvioi ryhtymistä Ranskan ydinasepelotteen hyödyntäjäksi, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen. Kokoomuksen Häkkäsen mukaan Ranskan ydinpelotealoitteessa ovat mukana Norja, Tanska ja Ruotsi. Suomen osalta asian arviointi on tällä hetkellä käynnissä, Häkkänen sanoo. Hänen mukaansa päätös tehdään huolellisella arvioinnilla ja vuoropuhelussa eduskunnan kanssa. Vuoropuhelua Ranskan kanssa on käyty aiheesta jonkin verran, Häkkänen sanoo. Suomen passin ja henkilökortin voi saada jatkossa 10 vuodeksi. Sisäministeriö arvioi, että muutos astuu voimaan viimeistään vuoden 2028 alkupuolella. Sisäministeri Mari Rantanen korostaa, että passin voimassaoloajan pidentäminen vastaa yleistä eurooppalaista käytäntöä. Muutos ei koske alaikäisiä. He voivat saada passin tai henkilökortin jatkossakin vain 5 vuodeksi. Uutena ominaisuutena alaikäisten passiin lisätään huoltajan tiedot. Ruotsi lahjoittaa Ukrainalle 16 Saab Gripen CD-hävittäjää, kun sopimus Ukrainan hävittäjäkaupoista on solmittu, kertoo Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson. Kristerssonin mukaan ensimmäiset lahjoitettavat hävittäjät toimitettaisiin Ukrainaan ensi vuonna. Kristersson kertoi asiasta tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin Ruotsin vierailun yhteydessä. Varsinaisessa hävittäjäkaupassa Ukraina tilaisi Ruotsista noin 20 uutta Gripen EF-hävittäjää, kertoo Ukrainan presidentin kanslia.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Suomessa puhaltaa päivällä kolea puuskainen pohjoistuuli. Sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Maan itä- ja pohjoisosassa on enimmäkseen pilvistä. Sateet vähenevät päivän edetessä. Lännessä pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskat ovat voimakkaita. Illalla kovin tuuli hellittää. Päivälämpötila on maan länsiosasta Merilappiin yltävällä alueella 10 ja 16 asteen välillä. Idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.
2: Tunne rytmi. Tunne groove.

0: Groovin kesä täyttyy urbaaneista rytmeistä. Kesäkuusta elokuuhun, tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Kuudesta kasiin, Urban Rhymes ja Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the Urban Rhyme.

0: ripausrytmejä
1: ja litra letkeyttä.
0: Ilta 7:ltä tänään
1: Tropical Salsa.
0: Groove FM.
2: Laskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyi.

0: Trooppinen salsakastike.
1: Tropical salsa.
0: Tarjoillaan lauantaisin ilta 7:00. Rintaryijy ojennukseen ja parketille.
1: Carlos ja Pedro johdattavat meidät salsan saloihin.
0: Uusinnat tiistaisin ja torstaisin.
1: Niin ikään 7:00. Feel the rhythm.
2: Feel.

0: Salsa-musiikin erikoisohjelma.
1: Tropical Salsa.
0: Tänään ilta 7:00. Groove FM.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
3: Alepa. Urbaani legenda.
4: Tunne rytmi. Tunne.

0: Letkeitä latinorytmejä.
1: Tänään 7:ltä.
0: Tropical Salsa. Groove FM.
2: Menikö se?
3: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
1: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi lounea.
1: Lounea.fi.
4: Tunne rytmi. Tunne groove.
0: Groove

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Suomi arvioi ryhtymistä Ranskan ydinasepelotteen hyödyntäjäksi, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen. Kokoomuksen Häkkäsen mukaan Ranskan ydinpelotealoitteessa ovat mukana Norja, Tanska ja Ruotsi. Suomen osalta asian arviointi on tällä hetkellä käynnissä, Häkkänen sanoo. Suomen ulkoministeriö on kuullut Venäjän suurlähettilästä ja esittänyt selvityspyynnön epäillystä ilmatilaloukkauksesta. Puolustusministeriö kertoi eilen, että venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa ukkosta väistäessä Suomenlahdella. Ilmavoimat reagoi tapahtumaan operatiivisella lennolla. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sanoo antaneensa Israelin asevoimille käskyn ottaa haltuunsa 70% Gaasan kaistasta. Netanyahun lausunnosta israelilaisella Channel 12 -televisiokanavalla uutisoivat useat mediat. Netanyahun ilmoitus uhmaa lokakuussa voimaan tulleen Israelin ja äärijärjestö Hamasin välisen hauraan tulitauon ehtoja, jossa Israel sitoutui vetäytymään reilut 50% Gaasasta kattavalle alueelle. Ruotsi lahjoittaa Ukrainalle 16 Saab Gripen CD-hävittäjää, kun sopimus Ukrainan hävittäjäkaupoista on solmittu, kertoo Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson. Kristerssonin mukaan ensimmäiset lahjoitettavat hävittäjät toimitettaisiin Ukrainaan ensi vuonna. Varsinaisessa hävittäjäkaupassa Ukraina tilaisi Ruotsista noin 20 uutta Gripen EF-hävittäjää, kertoo Ukrainan presidentin kanslia.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Suomessa puhaltaa päivällä kolea puuskainen pohjoistuuli. Sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Maan itä- ja pohjoisosassa on enimmäkseen pilvistä. Sateet vähenevät päivän edetessä. Lännessä pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskat ovat voimakkaita. Illalla kovin tuuli hellittää. Päivälämpötila on maan länsiosasta Merilappiin yltävällä alueella 10 ja 16 asteen välillä. Idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.

0: Hola ihmiset. Tervetuloa taas Salsan suurlähettiläiden matkaan. Tässä siis Tropical Salsa ja Groove FM.
1: Tänään täällä Carloksen ja Pedron e-studiossa muun muassa puertorikkolaista salsa-genreä, joka tunnetaan myös nimellä Salsa Romantica.
2: Tropical Salsa.
3: Palo Pachateros. Mr. Anthony.
1: Mr. Anthony. Mr. Pedro.
0: Mark Anthony, supertähti, jonka kaikki asianharrastajat tiettävästi tuntevat luusin ainakin. Sen sijaan tämä tämänkertainen kumppani on minun

0: Tropical Salsa.
1: Romanttisesta tyylistään tunnettu Luis Enrique juhli 5. hääpäivänsä kumppanissa Naderin kanssa. Hän julkaisi kuvia ja romanttisen viestin tuona päivänä. Nadir, jopa nimesi on kirjoitettu minuun kuin Olympoksen määräys.
2: Luis Enrique, solo quiero.

0: Tropical Salsa.
1: Te buscaba en cada vez.
2: Victor Manuel, syntynyt Bronxissa, New Yorkissa. Puerto Rico on kuitenkin tullut asuinpaikaksi hänelle.
3: Koko maineikkaan uransa aikana Victor on saanut lukuisia palkintoja ja tunnustuksia. Latin Grammy, Billboard Latin, Premios Lo Nuestro, AC Awards-palkintoja.

0: Salsa syntyi Karibialla ja se maistuu Kuubalta, New Yorkilta, Panamalta. Siinä on Kolumbian ja Puerto Ricon upea maku. Se maistuu juuriltani, se maistuu vapaudelta.
1: Salsa ei kuole koskaan, julistavat Luis Vázquez ja K.

0: Tropical Salsa.
1: Katkon jälkeen tulossa ainakin Lenier ja Califlow Latino. Pysykää aalloilla.
2: Tropical Salsa, Groove FM jatkaa ihan pikku tauon jälkeen. Painonpudotuksesta laulaja Andres Mesa paljasti Laredo-ohjelmassa onnistuneensa laihtumaan noin 40 kiloa. Siitäkin puhutaan.

0: Tropical Salsa.
1: Feel the Lounge. Groove Lounge käynnistyy tasan jälkeen. Groove FM.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sorry-sorry-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
4: Alepa. Urbaani legenda.
5: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.

0: tässä Pedro, Tropical Salsa. Jerry Rivera. No niin, levytyksiä yli 30 vuotta, mutta musiikin ulkopuolella hän on ollut mukana myös TV-sarjoissa ja ollut Puerto Ricon Idols-kisassa tuomarina ja aktiivinen järjestöihminen.
1: Rivera paljasti puhelussaan Tropical Salsalle täydellisestä elämästään.

0: Louis Figuero. Tässä lisää näitä nuoremman polven tähtiä. Häntä pidetään tropical salsa musiikin elvyttäjänä uusille sukupolville.
1: Venus-kappale on albumilta vuodelta 2022, Dos Mil Venti Dos. Miksi tulet niin yhtäkkiä ja katoat? Tulet ja menet milloin haluat, kysyy hän.

0: Tropical Salsa.
1: Lenier alun perin Kuubasta. Hän on tehnyt yhteistyötä, eli sävellystyötä Mark Antonin biiseissä Mala ja Ale Ale. Ei mikään turha heppu siis.

0: remontoi uutta taloa, koska se tuo hänelle enemmän rahaa kuin musiikki. Lenier Mesa uskaltautui kiinteistöbisnekseen ja uudistaa juuri uuden kiinteistön Floridassa ansaittua miljoonan edellisen talon kanssa.
1: Okei.
2: Oje, oje, oje,

0: Califlow Latino. Bändi tulee Kolumbiasta. Musiikkityyli sekoittelee salsaa, räppiä ja salsa chokea. Califlow Latino oli Grammyissa ehdolla Tropical Fusion -kategoriassa. Mitä siihen sanotte?
1: Sävelsevät he myöskin Kolumbian jalkapallomaajoukkueen tunnusrappaleen.

0: Red, tämä laulaja Andres Mesa, paljasti terveysongelmansa, jotka johtivat hänen päätökseen tehdä muutos. Mesa laihdutti 40 kiloa tehden radikaalin muutoksen elämässään.
1: Tropical Salsa.
2: Tropical Salsa jatkuu siis katkon jälkeen ja tulossa musiikkia artisteilta muun muassa Moa Rivera ja Daniela Dargun.
0: Ehdimme vielä kuunnella huippusuosittua bachata-tähteä Romeo Santosia hetken.

0: Letkeää loungea iltaan tulossa 8:00. Groove Lounge. Groove FM.
1: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Launea.
1: Launea.fi.
3: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
4: Tunne rytmi. Tunne.

0: Caray. Tropical Salsa.
1: Kuubalainen Miamiin Kolumbian kautta loikannut Albita viettää paljon aikaa ja konsertoi nykyään Espanjassa.
2: Albitan vanhemmilla oli Kuubassa menestynyt folkduo Mama y Pipo, ja siitähän sitten seurasi, että Albita päättyi musiikkiuralle.

0: Tropical Salsa.
1: Ray Ruiz. Häntä on sanottu romanttisen salsan symboliksi. Wow. El bonbon de la salsa. Ray Ruiz.
2: Vuoden 2025 pääuutiset Ray Ruizista liittyvät hänen valintaansa Jome Jamo-ohjelman 10. kauden tuomariksi.

0: Tässä Daniela Darcourt yhdessä Tito Nievesin kanssa, vanha ketku, salsan Pavarotti.
1: Daniela on viime aikoina puhunut avoimesti suhteestaan tanssia Valdir Felippaan ja päätöksestään pakastaa munasoluja ja aiemmista kokemuksistaan masennuksesta ja pianotunne.

0: Pedro, vámonos, helikopteri tuli autamaan jo. Nyt mennään, Tropical Salsa kiittää.
1: Mutta ei hätää, ensi viikolla jatketaan. Mukana ovat ainakin Nati Peluso, Carlos Javier sekä Gloria Estefan. Tulkaa taas mukaan. Hasta luego. Ole!
0: Pedro, turvavyöt kiinni, nyt mennään.
2: Tropical Salsa.
3: Ready to lounge around. Groove Lounge alkaa 8:00. Groove FM.
4: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Suomi arvioi ryhtymistä Ranskan ydinasepelotteen hyödyntäjäksi, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen. Kokoomuksen Häkkäsen mukaan Ranskan ydinpelotealoitteessa ovat mukana Norja, Tanska ja Ruotsi. Suomen osalta asian arviointi on tällä hetkellä käynnissä, Häkkänen sanoo. Suomen ulkoministeriö on kuullut Venäjän suurlähettilästä ja esittänyt selvityspyynnön epäilystä.

0: epäillystä ilmatilaloukkauksesta. Puolustusministeriö kertoi eilen, että venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa ukkosta väistäessä Suomen lahdella. Ilmavoimat reagoi tapahtumaan operatiivisella lennolla. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sanoo antaneensa Israelin asevoimille käskyn ottaa haltuunsa 70% Gaasan kaistasta. Netanyahu kommentoi asiaa konferenssissa miehitetyllä länsirannalla. The Times of Israelin mukaan hän ei tilaisuudessa yksikantaan kieltänyt yleisöstä esitettyä vaatimusta koko Gaasan kaistan haltuunottoon, vaan sanoi aloittavansa 70%. Netanyahun ilmoitus uhmaa lokakuussa voimaan tulleen Israelin ja äärijärjestö Hamasin välisen hauraan tulitauon ehtoja, jossa Israel sitoutui vetäytymään reilut 50% Gaasasta kattavalle alueelle. Ruotsi lahjoittaa Ukrainalle 16 Saab Gripen CD-hävittäjää, kun sopimus Ukrainan hävittäjäkaupoista on solmittu, kertoo Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson. Kristerssonin mukaan ensimmäiset lahjoitettavat hävittäjät toimitettaisiin Ukrainaan ensi vuonna. Varsinaisessa hävittäjäkaupassa Ukraina tilaisi Ruotsista noin 20 uutta Gripen E-F-hävittäjää, kertoo Ukrainan presidentin kanslia.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Suomessa puhaltaa päivällä kolea puuskainen pohjoistuuli. Sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Maan itä- ja pohjoisosassa on enimmäkseen pilvistä. Sateet vähenevät päivän edetessä. Lännessä pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskat ovat voimakkaita. Illalla kovin tuuli hellittää. Päivälämpötila on maan länsiosasta Merilappiin yltävällä alueella 10 ja 16 asteen välillä. Idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.
1: Meillä on loungea.

0: Groovin kesä täyttyy urbaaneista rytmeistä. Kesäkuusta elokuuhun, tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Kuudesta kasiin, Urban Rhymes ja Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the Urban Rhymes.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti.

0: totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekanikon kadulla. toyotahelsinki.fi. Suosittelen.
1: Time to lounge around. Groove Lounge.

0: Carlos ja Pedro, letkeimmät latinalantiot täältä Paraguaihin.
1: Bienvenidos. Bienvenidos todos.
0: Ripausrytmejä ja litra letkeyttä. Tropicaussaossa. Ilta 7:ltä lauantaisin. Uusinnat tiistaisin ja torstaisin.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the salsa.
2: Groove. Groove FM.

0: Löydät Loungein erikoiskanavan Groove FM Loungein suplasta. Groove FM.
1: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
0: Groove FM. Groove Lounge.

0: Kokonainen kanava loungea löytyy Suplasta. Groove FM Lounge. Groove FM.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Suomi arvioi ryhtymistä Ranskan ydinasepelotteen hyödyntäjäksi, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen. Kokoomuksen Häkkäsen mukaan Ranskan ydinpelotealoitteessa ovat mukana Norja, Tanska ja Ruotsi. Suomen osalta asian arviointi on tällä hetkellä käynnissä, Häkkänen sanoo. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sanoo antaneensa Israelin asevoimille käskyn ottaa haltuunsa 70% Gaasan kaistasta. Netanyahu kommentoi asiaa konferenssissa miehitetyllä länsirannalla. The Times of Israelin mukaan hän ei tilaisuudessa yksikantaan kieltänyt yleisöstä esitettyä vaatimusta koko Gaasan kaistan haltuunottoon, vaan sanoi aloittavansa 70%. Netanyahun ilmoitus uhmaa lokakuussa voimaan tulleen Israelin ja äärijärjestö Hamasin välisen hauraan tulitauon ehtoja. Yhdysvallat ja Iran ovat tulleet sopuun yhteisymmärryssopimuksesta, mutta presidentti Donald Trump ei ole vielä hyväksynyt sitä. Sopimus mahdollistaisi maiden välisen tulitauon pidentämisen 60 päivällä. Trumpille on tullut puolueensa sisältä painetta olla hyväksymättä sopimusta, joka ei tarkasti sovi Iranin ydinaseohjelman jatkosta Yhdysvaltojen intresseille sopivalla tavalla. Leijonat siirtyy välieriin jääkiekon MM-kisoissa. Suomi päihitti Tšekin joukkueen torstai-illan ottelussa pistein 4-1. Lauantain välieräottelun vastustaja selviää Sveitsin ja Ruotsin ottelun jälkeen. Jos Ruotsi venyy yllätysvoittoon, Leijonat välttävät Kanadan kohtaamisen ottelussa.
0: Groove FM uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Suomessa puhaltaa päivällä kolea puuskainen pohjoistuuli. Sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Maan itä- ja pohjoisosassa on enimmäkseen pilvistä. Sateet vähenevät päivän edetessä. Lännessä pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskat ovat voimakkaita. Illalla kovin tuuli hellittää. Päivälämpötila on maan länsiosasta Merilappiin yltävällä alueella 10 ja 16 asteen välillä. Idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.
4: Evening vibes, sunset sounds.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain kolme väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.

0: Tropical Salsa. Salsa-musiikin erikoisohjelma. Lauantaisin ilta 7:00. Carlos ja Pedro vievät sinut keskelle kuumuutta Karibian lämpöön.
1: Buenas tardes, todos los amigos de Tropical Salsa. ¿Qué tal, Pedro?
2: Muy bien, gracias.
3: Lauantaisin 7:00, uusinnat tiistaisin ja torstaisin samaan aikaan. Feel the rhythm.
4: Feel the salsa.
5: Groove.
3: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
0: Groove

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Suomi arvioi ryhtymistä Ranskan ydinasepelotteen hyödyntäjäksi, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen. Kokoomuksen Häkkäsen mukaan Ranskan ydinpelotealoitteessa ovat mukana Norja, Tanska ja Ruotsi. Suomen osalta asian arviointi on tällä hetkellä käynnissä, Häkkänen sanoo. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sanoo antaneensa Israelin asevoimille käskyn ottaa haltuunsa 70% Gaasan kaistasta. Netanyahu kommentoi asiaa konferenssissa miehitetyllä länsirannalla. The Times of Israelin mukaan hän ei tilaisuudessa yksikantaan kieltänyt yleisöstä esitettyä vaatimusta koko Gaasan kaistan haltuunottoon, vaan sanoi aloittavansa 70%. Netanyahun ilmoitus uhmaa lokakuussa voimaan tulleen Israelin ja äärijärjestö Hamasin välisen hauraan tulitauon ehtoja. Yhdysvallat ja Iran eivät ole tulleet sopuun yhteisymmärryssopimuksesta, Iranin neuvottelulähteet sanovat. Toisin kuin kansainvälisessä mediassa aiemmin kerrottiin, sopimuksen sisällöstä ei Iranin mukaan ole sovittu. Neuvotteluiden kohteena oleva sopimus mahdollistaisi maiden välisen tulitauon pidentämisen 60 päivällä. Leijonat siirtyy välieriin jääkiekon MM-kisoissa. Suomi päihitti Tšekin joukkueen torstai-illan ottelussa pistein 4-1. Lauantain välieräottelun vastustaja selviää Sveitsin ja Ruotsin ottelun jälkeen. Jos Ruotsi venyy yllätysvoittoon, Leijonat välttävät Kanadan kohtaamisen ottelussa.
0: Groove FM uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Suomessa puhaltaa päivällä kolea puuskainen pohjoistuuli. Sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Maan itä- ja pohjoisosassa on enimmäkseen pilvistä. Sateet vähenevät päivän edetessä. Lännessä pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskat ovat voimakkaita. Illalla kovin tuuli hellittää. Päivälämpötila on maan länsiosasta Merilappiin yltävällä alueella 10 ja 16 asteen välillä. Idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.
0: Groove.

0: Suvin kesä täyttyy urbaaneista rytmeistä. Kesäkuusta elokuuhun, tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Kuudesta kasiin, Urban Rhymes ja Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the Urban Rhyme.

0: Jore, leikin kuollutta.
1: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
0: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
3: Alepa. Urbaani legenda.
4: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
5: Groove FM.

0: Salsan suurlähettiläät
1: Carlos ja Pedro
0: hämmentävät Tropico Salsaa. Seos on herkullinen ja vähän tulinenkin.
1: Mut sillai pehmeästi.
0: Lauantaisin 7:00.
1: Uusimmat tiistaisin ja torstaisin.
0: Samaan aikaan.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Vietä rennompi ilta Groovella.
0: Sunset Sounds.

0: Feel the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.

0: Buenas noches, amigos. Täällä taas Tropical Salsa.
1: Ja tässä Pedro ja vieressäni Carlos. Keittelemme teille aika vahvaa salsakastiketta. Tervetuloa Tropical Salsan pariin.
2: Lauantaisin ilta 7:00. Uusinnat tiistaisin ja torstaisin.
3: Feel the rhythm.
4: Feel the salsa.
5: Groove.
3: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
4: Karhu, pehmeä peto.
5: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. toyotahelsinki.fi.
0: Tämä on
1: Nighttime Grooves.
0: Groove FM.

0: Groovin kesä täyttyy urbaaneista rytmeistä. Kesäkuusta elokuuhun, tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Kuudesta kasiin, Urban Rhymes ja Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the Urban Rhymes.
1: Feel the Groove FM.

0: Jos ja hasta luego, pitäkää santeria ja klavee mielessä. Ja muistakaa, ettei elämä ole pelkkää agoniaa, tuskaa.
1: Vaan se on pelkkää salsaa, siis tropical salsaa.
2: Kuumia salsarytmejä groovilta, aina lauantaisin ilta 7:00. Uusinnat tiistaisin ja torstaisin samaan aikaan.
1: Tervetuloa tropical salsan pariin.

0: the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
4: Karhu, pehmeä peto.

0: Trooppinen salsakastike.
1: Tropical salsa.
0: Tarjoillaan lauantaisin ilta 7:00. Rintaryijy ojennukseen ja parketille.
1: Carlos ja Pedro johdattavat meidät salsan saloihin.
0: Uusinnat tiistaisin ja torstaisin.
1: Niin ikään 7:00.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the salsa.
2: Groove.
1: Groove FM.

Feel the Groove. Feel the Rhythm. Feel the Groove. FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
4: Karhu, pehmeä peto.
5: This is Nighttime Grooves.

0: Kevin kesä täyttyy urbaaneista rytmeistä. Kesäkuusta elokuuhun, tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Kuudesta kasiin, Urban Rhymes ja Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the urban rhyme.

0: Carlos ja Pedro, letkeimmät latinalantiot täältä Paraguaihin.
1: Bienvenidos. Bienvenidos todos.
0: Ripausrytmejä ja litra letkeyttä. Tropicaussaossa. Ilta 7:ltä lauantaisin. Uusinnat tiistaisin ja torstaisin.

Feel the Groove. Feel the Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen.